0: 我的老师他殉国了。
1: 什么？
2: 梁妃，梁妃，梁妃！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に出おい。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同シャオファンの見解にも劣ってる。
3: 行こう。梁妃についてはドゥシャオファンを使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしても梁妃を排除しろ。言ったはずだ。梁妃に対しては最高に警戒すぎよと。

0: これからどうするつもりだ。
1: 河野さんは作戦中に両妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って両妃をおびき出します。
0: リャンフィーが女のために危険を犯すか。ん？
1: 来ます。河野さんの情報によればその女は両妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
0: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
1: はっ。

0: 局座、電台、那个电台又出现了。全線の包囲が突破され、林雄山は日に 100km の進軍、海戦の行方も難しくなった。
1: 奴の成功、リャンフェイの頃の騒ぎじゃない。私の不徳の致すところであります。反省はいらん。欲しいのはリャンフェイだ。話せ。計画はどこまで進んでる？
2: 司令官閣下、リャンフェイはまだ現れていません。
0: いつまで待たせるんだ。何と司令部に釈明しろと。
2: ご安心ください。リュウジン以下いる限り、 リャンフェイはやってまいります。リャンフェイの出方を待って、おとなしくしてろと。違います。すぐに進展があるでしょう。聞くところ、奴はすでに中心病院出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前呪弱
1: をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
0: 何だ。
2: 現在次男にディン・ユシャンの娘ディン・シャオシャオがおります。もし娘を捕まえたとしたら、ディン・ユシャンは逆らえますか？なぜそれを知ってる？以前私が中継任務の際に根を広げました。
3: 私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。好。丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，
4: 地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？嘿，去吧。你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
3: 行，那我就再刺激刺激梁飞。上。

0: 潇潇知道锦怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
2: 可是潇潇可没有这个心眼。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯。那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南，一定住高档酒店。
3: バカバカ！どういうことだ？見つからないのか？早く探せ！早くしろ！早く！大変なことになったぞ！早く探すんだ！
4: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんな、ヒットライン、警察へ通報してやる！品豚のような半端な仕事して、バカ者！
3: 分手整个酒店，谁有房间都要查，一个都不能放过。

0: ここ見つかりませんでした。
1: 像你们这么找，能找着什么？封锁宾馆，任何人不得出入，所有客人到大堂集合，一一盘问，遇到可疑的立即扣押。另外，盘问一下所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
0: 是。
1: 行きなさい。
2: これが帝国の治める治理なんか。恥だ。
3: すいません。
2: 全くもって恥だ。
4: 失礼。武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局杜小芳です。
2: 中国人。找不到文件。你们都要一次谢罪。
5: 是。
2: 八个不呀。
5: 是。
6: 快走。慢点。站住。谁都不准走，全部到大堂集合。
7: 刚才不是查过了吗？
6: 少废话，走。哎。
7: 哎。
6: 走。
7: 你。
6: 快点。
7: 走就走。
6: 快走。

0: 走，还有你，来，过来，一个一个来。哎，慢点，你过来。哎，别躲我油。哎，来，放下。怎么样了？
1: 没人，潇潇可能还不知道。
2: 拿着茫茫人海的伤疤找去了。
0: 杨飞呢？
3: 他说上网去捡病了，看看，然后让他们碰头，现在还没见着人，不知所以然。
1: 走，我们去看看。
4: 你别在这待了，进来。保証いたしますよ。この人難旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバトウチェンのお供でも。よし、天下第一線か。一見の価値ありだな。
5: 報告、4階で兵士2名は混沌、犯人は不明です。何？梁飛、ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。はっはっ、すげえすげえすげえ。あそこにいるぞ。あそこにいるぞ。あそこだ。おい、すげえ。おい、おい、早く早く。上だ。上、捕まえろ。
6: 喂喂喂！
7: 阿成的，阿成的，
6: 哼，喂，哥哥喽！

0: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: うん、武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
0: はい。
1: なんだね、そんなに重要な書類とは。

0: 僕は全力での捜索を大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
2: 誰が盗んだか知ってるか。ギャンフェイ。
0: ギャンフェイ、
2: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ、新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣は座敷計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
3: 真是丁香蕉弄到手的。
4: 哼，真是阴差阳错了。哎，丁香蕉在我这儿不安全，你们跟重庆说一声吧，把他给送回去。
3: 放心，明白。
5: 杨飞，要不要留下帮你？
4: 谢了，需要的话跟你们说。

0: くも重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能、貴様らすぐに調べさせ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るな、リャンフェイのやつは。貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンフェイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには良人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女八郎とこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙うんだ。
1: はい。
2: 能帮我一个忙吗？啊，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。
2: 啊，可是这个味道实在是太难闻了，或者。你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者你帮我弄盆康乃馨放在那个窗台上。
3: 嗯，那你等等，我这就去拿。
4: 吃点东西。哦，这都盯了好几天了，一点动静都没有。这寇小兰没事就往中心医院跑，哎，刘锦怡是不是已经转移到那边去了？
5: 窦小凡跟咱们玩虚虚实实，就是让你摸不着头脑。我相信他肯定不知道我们已经发现这儿了。啊，对了，重庆那边现在不干净，见了陈彩霞和凯文他们别乱说话啊。
4: 哦，够香的。
5: 哎，那是什么？
4: 哦，花。
5: 康乃馨。
4: 康乃馨谁啊？
5: 花。
4: 不就是花吗？
5: 刘经理。一定是刘景怡放在那儿的，告诉我们他的位置。
6: 那个窗户盯紧了啊！
4: 别吃了，不是你。